sauran da misal da akwai shirin mu na zaben mu kwa lafiya to a cikin shirin da fatan za ci gaba da kasancewa tare da BRC to FM Bauchi a halin yanzu karfe 9 ga shirin mu na gaba.